Predstavovali ste si niekedy, že čo robia ľudia v rádiu, keď im hrá napríklad takáto pesnička, akože sladiačík, že či si tu tancujú, alebo sa objímajú, alebo si hovoria pekné veci, no samozrejme, ale iba v snoch a predstavách. No ale niektoré povolania to naozaj majú tak, že vlastne na tú svoju profesiu musia myslieť neustále. Lekári napríklad. Čo keď predstava lekárov je oddychuje sledovať lekárske seriály z nemocničného prostredia, spoločne sa potom smejú na tom, ako herci držia stetoskop naopak, alebo ako zázračne vyliečia pacienta za 40 minút aj s reklamami. Alebo takí architekti. Čo keď oni, keď majú voľno, tak chodia na kávičku a namiesto debatovania fascinovane sledujú detaily na strope kaviarne. Alebo možno vymýšľajú, že ako by sa dal ten stôl, za ktorým sedia, navrhnúť o niečo elegantnejšie. A čo keď učitelia, keď sa stretnú napríklad mimo školy s obľubou, hrajú spoločenské hry s vedomostnými otázkami a ešte prerušujú hru s tým, že navzájom značením si vysvetľujú historické pozadie a zaujímavosti ku každej otázke. Á, neviem, že či to takto funguje. Dosť pochybujem, ale mnoho z nás má takú v úvodzovkách chorobu z povolania, alebo taký tik, ktorý proste musí urobiť, lebo jednoducho je v tom najlepší a potrebuje si to skontrolovať. A mňa úplne dostal top príbeh posluchačky Janky, ktorej muž je elektrikár a montuje aj klímy a počas dovolenky prvé, čo urobí na hoteli, vyberie filter, vyčistí ho a keď ubral vraj na pohotovosť, a pozor, toto nebude mať smutný koniec, práve naopak, keď ubral na pohotovosť a ona na infuskách v bolestiach jej hovorí, pozri na tie vypínače, ako ich majú na figu osadené. Tak pokiaľ máte nejakú tú chorobu z povolania, ja odporúčam riešiť si ju teraz, lebo teraz je predsa pracovný čas.

0: teplá deka a hrnček čaju a zapálená sviečka v obývačke. No ja nehovorím, že to máme robiť už teraz, ale vidno, že tie teploty postupne idú nižšie, lebo včera o tomto čase sme mali o pár stupňov viac. Teraz už sa nám to na Slovensku pohybuje okolo 10-11, ale čo ja vám to tu rozprávam, keď tu na to máme Paliho.
1: Ešte stále platí, že čo si ráno prikúriš, to si potom po obede vyklimuješ.
0: Áno, a nemáš sa ako obliec celý deň, hej?
1: Nevieš, čo na seba, áno. Lepšie teda vrstviť, pretože dnes opäť budeme zhadzovať 21 až 26. V priebehu dňa sa oteplí samozrejme len na niektorých miestach. Na Orave a pod Tatrami lokálne do 19 stupňov má byť jasno až polojasno, iba bez vetri alebo slabý vietor. Na súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať má riaditeľ úradu inšpekčnej služby a bývalý šéf protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian. Jeho výsluch navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Finančná správa upozorňuje, že jej portál bude od piatku do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené a určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Daniári odporúčajú klientov vybaviť neodkladné záležitosti v predstihu. Vo voľbách v kanadskom Quebecu po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana. Tá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Trumpa usporiadať ďalšie referendum o otrhnutí sa od Kanady. Dnes sa definitívne uzavrie reprezentačná misia Lionela Messiho. Hviezdny kanonier dá bodku za pôsobením v týme Argentíny v domácom prípravnom súboji proti Beninu. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu.
2: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
3: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol desiatej pozdravuje z Expressu všetkých na cesty. Paľo Vrbičan, v kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca polhodinové zdržanie. Kolóny aj na vjazde do Popradu z Hozolca, tam si počkáte 15 minút. Nehody nám pribudli v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu, na vjazde do Senca z Hrubého Šúra, v Žiline na Obvodovej v smere na Centrálnu a na vjazde z Košický Holšian do Košíc. Nehody dokumentujú aj v Bratislave až 3 na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere do centra, na Slomnavskej na Krúhovom objazde aj na konci Kazanskej v smere na Slomnavsku. Ďalej v Banskej Bystrici na Švermovej na Krúhovom objazde. Nehoda aj za Čerínom v smere do Dolnej Mičinej. V neprehľadnej zákrute sa zrazili dve autá. No a v Košiciach na Ondavskej v smere na triedu SMP je ďalšia nehoda. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupaví, rátajte so zdržaním. Za Svrčinovcom v smere do Česka, a tam sú rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Pracujú aj za Krivou v smere do Podbielu. Na Čertovici v oboch smeroch opilujú stromy, aj tam sa zdržíte. A za Hriadkami sú v smere do Trhovišťa. Na R1 za Bábom v smere do Paty je odstavené osobné auto s defektom a na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka je na ceste metla. Radar máme v Bratislave na Púchovskej v smere do centra. Na výjazde z Báhoňa do Budmeríc v oboch smeroch. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Beharovciach smer do Spišského Podhradia. Hliadka je v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere do centra, aj na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, v Lohovci na Bernolákovej v smere na Rázusovú a na R1 za výjazdom Nitreju v smere do Beladíc. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to určite tiež poznáte. Taká láskavá čeština, Krištofa, zostaň tu se mnou. No a dobré, že ste s nami. Máme nehodu v Partizánskom na Nitrianskej na Krhovom objazde pri Kauflande. Tam to poznám, to znamená, že polka mesta stojí. Takže dávajte pozor a dopravný servis je na Expresse o chvíľu.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim a teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Zdravotníctvo by malo v budúcom roku hospodáriť s 11 miliardami eur. Dve lode pri pobreží Bulharska zasiahli drony, jedna z nich sa potopila. Dnes bude opäť väčšinou jasno a teplo do 26 stupňov. O 10. sú tu správy a Stano Subák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na investície do nemocníc vyčlenila vláda rozpočte 700 miliónov eur. Ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra zdravotníctva za hlas Kamila Šaška 11 miliárd eur.
6: Sú vykryté investície potrebné na pokračovanie a dokončenie tých najkľúčovejších investícií slovenského zdravotníctva, síce nemocníc, či už v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove, ale aj Bratislave.
4: Rozpočet, ktorý posiela vláda do parlamentu, počíta s deficitom takmer 5%. Návrh kritizujú opozícia, zamestnávateľia, odborári aj samosprávy. Návrhu rozpočtu sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
7: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
4: Podľa Hromádku išlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Dve lode v ekonomických vodách Bulharska zasiahli drony. Bulharské médiá píšu o koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Jedna loď sa mala potopiť a podľa stanice Euronews prebieha pátranie po nezvestnej posádke. Druhú zachvátil požiar a 18 námorníkov sa podarilo zachrániť. Premiér Rumen Radeu zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady a viac informácií má zverejniť predpoludním. Lode sa mali plaviť pod vlajkami Toga a Palau. Pôvod dronov zatiaľ nie je jasný. Lionela Messiho dnes čaká veľkolepá rozlúčka s reprezentáciou Argentíny. Definitívnu bodku za pôsobením v národnom tíme dá v prípravnom zápase s Beninom. Rozlúčku 39-ročného velikana má sledovať na štadióne v Buenos Aires 85 tisíc divákov. Messi odohral v reprezentácii 207 zápasov, v ktorých dal 125 gólov. Jeho najväčším úspechom je zisk titulu majstra sveta z roku 2002. Počas duelu spoznajú Argentínčania nového kapitána a otázne zostáva, kto bude nosiť Messiho číslo 10. Dnes cez deň opäť pekne, väčšinou jasno až polojasno, ale do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmlisto alebo len s nízkou oblačnosťou. Opäť bez zrážok a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami, tam lokálne o čosi menej, okolo 19 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 10. pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Začíname kolónami, ktoré sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Pribudlo až 5 nových nehôd za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, v Partizánskom na Nitrianskej na kruhovom objazde pri Kauflande, ďalšia v Banskej Bystrici na Stavebnej v smere na Partizánsku, potom v Košiciach na Alejovej v smere na most VSS a nová nehoda aj v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku. Staršie dokumentujú v Bratislave na Hodžovom námestí v smere na Mýtnu, na viazde do Senca z Hrubého Šúra, potom v Žiline na Obvodovej v smere na Centrálnu, za Čerínom v smere do Dolnej Myčinej, tu sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá a nehoda je aj na výjazde z Košických Holšian v smere do Košíc. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu aj so zdržaním, pracuje sa aj za Svrčinovcom v smere do Česka, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a cestárov máme aj za Krivou v smere do Podbiela. Radary merajú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botany Košickej, v Bratislave aj na Púchovskej v smere do centra. Na výjazde z Báhoňa do Budmeric tu je obojsmerný. Pribudli merania aj na R1 za Bábom v smere do Nitry, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere zo Schneidera Trnavského, v Bratislave aj na nábreží pri PKO v smere do centra. Do tretice hliadkujú v hlavnom meste na Viedenskej ceste v smere na Krasovského, potom pred Hurbanovom v smere z Komárna, na vjazde do Kremnice z Kremnických baní, v Rátkové to berú v smere do Kraľovian, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Kontroly sú aj v Breze v smere do Lokce, v Košiciach na Južnej Triede v smere na Jantárovu, na vjazde do Raslavic to berú z Demiaty, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše a kontrola aj na vjazde do Trebišova z Veliat. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Martina Žikavská je s vami na Expresse a keby sme si to tak zhrnuli, tak na Slovensku máme pekne a takmer všade máme dopravné kontroly. Ste to počuli v našom dopravnom servise, tak všade opatrne.

Existuje taký systém alebo finta na to, aby ste nemuseli špekulovať nad tým, čo budete zasa variť. Ja ju využívam veľmi často, idem do supermarketu a to, čo majú v zelenine v akcii, to kúpim, lebo ak je to v akcii, tak to znamená, že to je aj v sezóne, teda s najväčšou pravdepodobnosťou. A existuje minimálne 7 takých špeciálnych jesenných superpotravín, ktoré by sme podľa vedcov mali každú jeseň teda do seba napchať, koľko sa len dá, aby sme si zabezpečili nejaké zásoby vitamínov. A to je tekvica, áno, to vieme, lebo však beta-karotén, jablčka, jablk máme na Slovensku našťastie dosť, batáty, to je taká relatívna novinka teda, ale zase majú tiež ten beta-karotén a drásik a vlákninu a všetko toto, kel, ale hovoríme o tom takom kučeravom keli, potom je tu cvikla, cvikla, fajn, vlašské orechy, chrumkavé a granátové jablčko. Bolo to dohromady 7 a predstavte si, z tohto všetkého sa dá navariť jedno jedlo. Normálne, že všetko toto dáte dokopy a je z toho jedlo a je to teplý jesenný šalát s pečenou zeleninou a volá sa, že 7 chutí, lebo veď ide tam tých 7 dobrôd, ktoré sme si vymenovali. Takže prídete do obchodu, kúpite tekvicu, Hokkaido, môžu byť Hokkaida, áno, bataty a cviklu. To sa upečie. To sa dá do rúry, to sa všetko upečie, nakrájane na malé kocky, normálne, že dochrumkáva, poliate nejakým olivovým dobrým olejom. Jablčka, aj so šupkou, tie sa nakrájajú na tenké plátky, áno. Kel, ten dáte preč také tie stopky a natrháte na malé kúsky. Musí tam byť niečo zelené, teda dobre, tak kel nie je práve najchutnejšia zelenina, ale keď ju tam dáte len trošičku a pridáte citrónik a olivový olej zase, tak bude to fajn. No a potom to všetko celé pomiešate a posypete vlašskými orechami a tými zrniečkami z granátového jablka. Podľa mňa super nápad, len je toho nejako málo, takže treba pridať ešte rýžu možno, že alebo kinou, alebo kuskus. Teda, takže 7 skvelých potravín a možno sú aj v akcii práve vo vašom najbližšom supermarkete, stačí pomiešať a keď toho spravíte viac, tak špekulovať, čo variť, nemusíte minimálne 2 dni a ešte máte aj zajtra na obed do roboty.

0: Stále pekné slnečné predpoludnie, želáme na celé Slovensko. No, 17 stupňov v Bratislave, takmer 20 v Urbanove, 19 v Košiciach, 16,5 v Prešove. Nevyzerá to vôbec zle na to, že máme 6. oktobra. Tie teploty by mohli byť vyššie, ale to už by bolo príliš babie leto. Teraz je to také akurátne a hlavne, že vidíme to slniečko, ktoré nám tiež ešte vyrobí nejaké tie vitamíny. Stanko, povedz nám prosím ťa o predpovedi počasia trošku viac.
1: Tak pekne teplo napríklad aj na horách dnes vo výške 1500 metrov, okolo príjemných 13 stupňov, aj teraz už na chopku vyše 7. Na juhozápade sa to blíži k tým 20 a zostáva naďalej veľmi pekné babie leto. Dnes to postupne bude aj s vyčasením a bude slnečno, opäť bez zrážok a tie maximálne teploty pôjdu ešte nahor 21 až 26. O čosi menej bude v severnejších regiónoch Kysuce, Orava a pod Tatrami, tam môže byť lokálne okolo 19 stupňov. Rakúski policajti zadržali dvoch Slovákov, ktorí sú podozriví z krádeže aut. Mužom pripisujú 21 krádeží so škodou približne 500 tisíc eur. Vyšetrovatelia zistili, že zlodeji prevážali auta cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. Diaľničiari ukončili komplexnú opravu mosta Budča na R1 pri Zvolene. Práce trvali viac ako 5 mesiacov. V súčasnosti je už vynovený most k dispozícii motoristom bez obmedzení. Zhruba 700 tisíc ľudí na západe Poľska dostalo omylom varovné SMSky kvôli ruským útokom na Ukrajine. Úrady ju chceli poslať Lublinskému vojvodstvu, ale odoslali ju obyvateľom Lubuského vojvodstva pri hraniciach s Nemeckom. Úrady sa už za chybu ospravedlnili. Našich futbalistov čaká dnes večer štvrtý zápas v rámci edície Ligy národov. Slováci sa predstavia v Kišiňove proti Moldavsku, ktoré zdolali na domácom trávniku 2-0. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je pre bombastických 62 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 62 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme krátko po pol 12. a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Hlásite 4 nové nehody v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, potom na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehoda aj na R1 za Hronským Beňadíkom v smere do Čaradíc. Tu sa zrazili 2 kamióny a jedna pribudla v Žiline na Legionárskej v smere na Hurbanovu. Staršie nehody dokumentujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc, za Očovou v smere do Lieskovca, v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova. Jedna je v Bardejove na konci Slovenskej v smere na Dukliansku a nehoda aj v Košických Holšanoch v smere do Košíc. Cestári naďalej pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, kde treba rátať s kolónami, potom za Svrčinovcom v smere do Česka, tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Pracovisko máme hlásené aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a zdržia vás aj cestári, ktorí pracujú na Čertovici obojsmerne, opiľujú tam stromy. Radary merajú na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, na R1 za Trnavou, smere do Serede, na R1 aj za Bábom, smere do Nitry, potom na viazde do Partizánskeho z Brodzian, merajú aj na R1 pri Čaradiciach, v smere do Hronského Beňadika, tiež na R1 pri Hronskej Breznici, v smere do Budče, radar pribudol aj vo Zvolene na konci Lučeneckej, v smere k Pustému hradu, v Košiciach merajú na Palackého, v smere do centra a na výjazde z Prešova do Kapušian. Hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere von z mesta, v Bratislave aj na konci Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, potom v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, za Trenčianskou Teplou to berú v smere do Dubnice nad Váhom, za Príbetov v smere do Bajča, hliadkujú aj na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Kostolnej Vsi, v Gočove v smere do Vlachova, na výjazde do Rožňavy to berú z Rudnej, potom v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi, kontrola je aj za Veľkou Idou v smere do Košíc Šace a posledná kontrola na výjazde do Kapušian z Lady. Jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak sa čoraz častejšie čudujete, prečo ten čas tak beží, letí, uteká, tak ja vám ešte pridám, pretože už je skoro 12 hodín, takže zase nám to predpoludnie spolu pekne ubehlo.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Náš deň sa delí na dve polovice, pred veľkými správami a po veľkých správach, pretože tie sú presne na poludnie a vo veľkých správach sa pozrieme aj na to, s akým rozpočtom chce vláda gazdovať v budúcom roku, ale aj na to, aké novinky pripravuje, a viac o aktuálnych témach nám povie práve Stanley.
2: Vládou schválený rozpočet už skritizovali zamestnávateľi a odborári aj opozícia. Rozpočtová rada upozornila, že sľubované zníženie verejného dlhu neprichádza ani po troch kolách konsolidácie.
3: Nie je zodpovedné namiesto 3% dosiahnuť na konci volebného obdobia obrovský deficit.
2: Výhradám sociálnych partnerov k rozpočtu sa budeme venovať už o chvíľu aj v relácii Braňo Závodský naživo, a to s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Koalícia chce medzi tým presadiť ďalšie zmeny v trestnom zákone, ktorými chce reagovať aj na tragický útok v Staškove.
4: Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zviera.
2: A do Štrasburgu sa spojíme naživo s našim kolegom Martinom Čavajdom. Témou je blížiaci sa samit únie a povieme si aj to, ako chce napríklad Brusel reagovať na drahé ceny palív.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Hrdinkou!
3: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
4: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
3: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
5: Rozpočtová rada varuje, že nový rozpočet nezastaví rekordné dlhy štátu.
6: Nedošlo k trvalému ozdraveniu verejných financií. Takýto veľký deficit už v budúcom roku vyprodukuje dlh na úrovni 100 miliard eur.
5: Európska únia predkladá flexibilné pravidlá pre členské štáty v oblasti energetiky. Šéfka Eurokomisie však varuje pred plošnou energopomocou.
7: V skutočnosti by to zvýhodňovalo ľudí s vyššími príjmami a prináša to so sebou obrovské náklady.
5: Dnes naďalej pekne jasno a s teplotami do 26 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Verejný dlh bude ďalej neudržateľne rásť a v roku 2029 dosiahne takmer 72% HDP. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že vláda sľubovala stabilizáciu dlhu a zníženie deficitu na 3%. Aktuálne však plánuje približne 5-percentný deficit. Návrh sa môže podľa Smeru ešte upravovať. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
9: Po pondelkovom schválení na vláde by o rozpočte mal parlament rokovať už zajtra popoludní. Odhlasovala to koalícia podpory nezaradeného Tomáša Tarabu, ktorý nebol prítomný. Podľa sociálnych partnerov sa vláda s rozpočtom ponáhľa práve preto, že situácia v parlamente môže byť neistá. Koalícia má istú len najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov. Aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že ruku do ohňa by za stabilitu nedal. Dodal, že návrh štátneho rozpočtu nie je úplne ideálny, čo je podľa neho spôsobené minulou vládou a aktuálnou ekonomickou situáciou v Európe.
10: V parlamente môže rozpočet ešte dostať nejaké zmeny, aj keď chcem veriť, že v tejto chvíli už to je stabilne dohodnutý rozpočet.
9: Vláda schválila návrh s deficitom takmer 5% HDP, pričom v prvom roku súčasného kabinetu Roberta Fica s podobným deficitom aj začínala. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth uviedol, že nedošlo k ozdraveniu verejných financií ani po konsolidácii.
6: Ak by vláda povedala, že kvôli komplikovanejšiemu vonkajšiemu prostrediu nemôže dodržať 3-percentný deficit, ale dajme tomu 3,5-percentný, tak dalo by sa o tom rozprávať, ale nie je zodpovedné namiesto 3% dosiahnuť na konci volebného obdobia obrovský deficit 5% HDP.
9: Minister financií Ladislav Kamenický argumentoval, že keby nekonsolidoval, deficit by bol nad 7%. Za súčasnej vlády stúpne čistý verejný dlh o 30 miliard eur. Rada upozorňuje, že je to dvakrát rýchlejšie ako v krízovom období 2020 až 2023. Tóth dodal, že parlament by takto vysoký deficit nemal schváliť a mal by rešpektovať aj ústavu, kde je uvedené, že Slovensko chráni svoju dlhodobú udržateľnosť hospodárenia a zníži deficit aspoň na 4% HDP.
6: Takýto veľký deficit už v budúcom roku vyprodukuje dlh na úrovni 100 miliard eur a my pokladáme tú bezpečnú úroveň dlhu niekde okolo 75 miliard dlhu. Ak by prišla neočakávaná veľká kríza, mohlo by to pre slovenské verejné financie byť problém.
9: Rozpočet počíta aj v budúcich rokoch s výnosom dane z finančných transakcií. Rada tiež upozorňuje, že výhľadový rozpočet na ďalšie roky neobsahuje kompenzácie cien energií, národný jadrový program či opatrenia proti suchu.
5: Návrh rozpočtu a spôsob jeho predstavenia ostro kritizujú odborári, zamestnávatelia aj samosprávy. Po veľkých správach sa budeme téme venovať s prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou a Martinom Hoštákom z Republikovej únie zamestnávateľov. Europarlament rokuje s predsedničkou Eurokomisie o prioritách na budúco týždňové zasadnutie Európskej rady. Skloňuje sa konkurencieschopnosť aj dostupnosť energií či bývania. Viac už priamo zo Štrasburgu, Martin Čavajda.
2: Pekné poludne z Europarlamentu. Pri pomoci s drahými energiami volá šéfka Európskej komisie presne po opačnom postupe, aký si vybrala slovenská vláda. Ursula von der Leyen vyzdvihuje fungovanie energopomoci vo Francúzsku a Rumunsku, kde dostávajú podporu rodiny s nízkymi príjmami, ktoré ju reálne potrebujú.
7: Nemali by sa poskytovať paušálne príspevky, pretože to by len zvýšilo dopyt. V skutočnosti by to zvýhodňovalo ľudí s vyššími príjmami a prináša to so sebou obrovské náklady. Potrebujeme teda podporu šitú na mieru a existujú na to dobré príklady.
2: V oblasti drahých pohonných látok odkazuje na rokovania s partnermi v G7, ktorí sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov nafty a ropy, čo pomôže stabilizovať globálne ceny. Von der Leyen upozorňuje, že každý štát má iný energetický mix a preto je dosah jednotlivých opatrení na úrovni únie obmedzený. Členským štátom chce poskytnúť najmä nástroje na flexibilitu. Podľa europoslanca Hlasu Branislava Ondruša tu pomôže celoeurópske dodatočné zdanenie nadmerných ziskov nadnárodných spoločností, ktoré sa aktuálne na situácii priživujú.
11: Veľké nadnárodné korporácie, ktoré obchodujú s ropou a potom veľké národné alebo nadnárodné korporácie, ktoré obchodujú s energiami. Toto vie čiastočne robiť aj Európska únia. Samozrejme, je pravda, že na to treba aj istú zhodu členských krajín.
2: Naopak, podľa europoslankyne KDH Miriam Lexman je výber daní na kompetencii jednotlivých štátov a takýto krok by išiel proti suverenite Slovenska, o ktorej hovorí domáca vláda najčastejšie.
12: Daňová politika je stále politikou, ktorá má ostať na úrovni členských štátov. Na druhej strane experti hovoria, že toto nastavenie nových daní vlastne zníži konkurencieschopnosť európskych podnikov, čo je teda protichodné riešenie.
2: Napríklad Poľsko už rozhodlo o zdanení ropných a plynárenských podnikov a príjmy presúva na pomoc s vysokými cenami. Dnešná rozprava sa týka aj zlepšenia dostupnosti bývania v členských štátoch únie. Europoslanci chcú túto tému ošetriť samostatným aktom s konkrétnymi opatreniami. Podrobnosti prinesieme v ďalších správach na Expresse.
5: Vláda chce opäť meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýžňový útok nožom žiaka v Staškove. Plánuje obmedziť vekovú hranicu na nákup nebezpečných predmetov či prísnejšie posudzovať trestné činy páchané na deťoch. Podľa odborníka je problém vypuklejší a hádzanie viny na rodičov a žiakov nie je na mieste. Detaily už má Martina Pastorová.
13: Minister vnútra Matúš Šota Eštok vyhlásil, že ochrana detí či už doma alebo na školách je pre nich prioritou. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre aj súdoch prednosť. Vláda zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
14: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Aj vedomé posielanie takýchto videí v súkromných správach a skupina. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
13: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Minister školstva Tomáš Drucker dodáva, že rodič bude ponovom viac trestnoprávne zodpovedný za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí.
15: Nie je cieľom trestať za každú cenu. Cieľom je predísť tým následkom, ktoré tam sú. A keby som to tak mal veľmi jednoducho povedať, rodič si musí každý z nás byť vedomý, že ak svoje dieťa, moje dieťa spôsobí násilným konaním ťažké ublíženie na zdraví alebo smrť, tak musím za to niesť zodpovednosť, či som konal, alebo som úmyselne nekonal.
13: Ministri Hlasu zároveň avizujú tvrdé opatrenia aj v prípade nenávistných prejavov voči učiteľskému povolaniu. Pedagógovia tak budú viac chránení. Viktor Krížo z Komory učiteľov považuje za jeden z najvypuklejších problémov na školách vyučovanie vo veľkých triedach. Pre Express už povedal, že ide najmä o školy vo veľkých mestách, kde učiteľ často supluje úlohu psychológa aj poradcu.
16: Základ bezpečia tej triedy je, že tam není 29 detí, ale 20. Aj to bezpečie je ťažšie budovať v takom velikánskom priestore. Ak má byť kvalitné vzdelávanie, ak tie triede má učiteľ naozaj individuálne si všimnúť aj tie ohrozujúce signály, aby vedel s tým pracovať. Ťažko si to môže všimnúť v takýchto masových podmienkach.
13: Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ, rodič, žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia. Pri príležitosti rúžového októbra apeloval na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Ženy od 40 rokov môžu absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa. Ženy od 45 do 74 rokov majú k dispozícii organizovaný screening a mamografia sa absolvuje raz za 2 roky. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa Celzia namerali 6. augusta a to na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Bulharský premiér Rumen Radev označil útok na lode pri svojom území za hrubé porušenie medzinárodného práva a pravidel námornej dopravy. Drony zasiahli v Čiernom mori pri Bulharsku dve lode. Premiér zatiaľ nepovedal, komu útok pripisujú. Jedno z plavidel sa potopilo a druhé zachvátil požiar. Podľa bulharských médií osud prvej posádky zatiaľ nie je známy a z druhej lode sa podarilo zachrániť 18 námorníkov. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. Našich futbalistov dnes čaká štvrtý zápas Ligy národov na pôde Moldavska. Po troch zápasoch sme so 7 bodmi na čele skupiny o 3 body práve pred Moldavčanmi, ktorí sa k nám priblížili vďaka triumfu 2-1 v Kazachstane. Obranca Atletika Madrid Dávid Hansko upozornil na silné stránky súpera a zdôraznil, že musíme hrať aktívne celých 90 minút.
17: Na toto musíme byť pripravení, mať pokryté tých brejky, potom aj po tých našich zakončeniach tie dlhé nakopávané lopty, druhé lopty a myslím, že keď sa im vyrovnáme v tomto, tak ukážeme dopredu tú kvalitu a budeme efektívni.
5: Súboj v Kišiňove sa začína večer o 20:45. Dnes naďalej pekne slnečno a veľmi teplo, 21 až 26, miestami na severe lokálne okolo 19 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pekný deň aj na cesty a na úvod veľký pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy horí tu osobné auto. Pribudli aj nehody v Bratislave na Karadžičovej v smere na Legionársku, tiež v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Na R1 za Trnavou v smere do Volčkoviec sa zrazilo osobné auto s nákladným a blokovaný je tu pravý pruh a nehoda aj v Humennom na Štefánikovej v smere do Hažína nad Cirochou. Staršie dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, tiež v Bratislave na Štefánikovej v smere na Staromestsku a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Čaradíc tu sa zrazili dva kamióny a blokovaný je pravý pruh. Cestári pracujú a zdržia vás na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Svrčinovcom v smere do Česka, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy a pracujú aj za Hriadkami v smere do Trhovišťa. Radary ste videli za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, na vjazde na R3 z Nižnej v smere do Trstenej, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby a aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda, je v Košiciach na Alejovej za gymnáziom v smere ku kruhovému objazdu. Nové radary ale pribudli na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na južnom nábreží za čerpačkou OMV v smere do centra. Hliadky hlásite v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou a ešte v Kľušove v smere do Bardejova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Dnes hľadáme tie najbizarnejšie darčeky, ktoré ste dali alebo dostali, a toto je Gabika.
2: Ja nikdy nezabudnem, keď som dostala na Vianoce od maminy misku kisku a moje sestry parfémy.
1: Misku kisku.
3: Ja na kysnutie cesta.
1: Aha, ja som to okamžite ako gazdina vedela.
3: Jasné.
1: Tvarila som sa zmetenie len tak zo žartu.
3: Lebo 4 misky kisky máš a si bola zmetená, že niekto ich nevyužíva.
1: Presne tak.
4: Miska kiska, veď jasne.
1: Aké bude dnes počasie, Pali, povedz.
4: Láďa nás zachránil, čo je miska kiska. Dobre, teploty
1: ja
4: 21. Jasné, jasné.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Premiér Robert Fico volá po väčšej atraktivite nájomného bývania. Naši futbalisti majú po výhre nad Moldavskom ešte šancu na postup. Počasie sa nemení, aj zajtra má byť pekne a teplo. 23 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Výstavba štátom regulovaných nájomných bytov je podľa premiéra víťazstvom pre všetkých. Robert Fico hovorí o vlajkovej lodi s tým, že po Bratislave, Žiline a projekte v Žiari nad Hronom by sa malo najbližšie stavať aj v Košiciach či Nitre.
6: Je to projekt, ktorý je zaujímavý pre súkromných investorov vďaka tomu, že sme ho zarámcovali v spolupráci s Európskou komisiou a poskytli sme investorom obrovskú výhodu, predovšetkým v zníženej sadzbe DPH.
5: Europoslanec Progresívneho Slovenska Martin Hojsík tvrdí, že je nutné, aby sa tento problém riešil na európskej úrovni, pretože jednotlivé členské štáty viac menej všetky zlyhali.
7: Teraz vidieť Roberta Fica rozprávať o nejakých vlajkových lodiach, ktoré má vyplávať, kde bol posledných 15 rokov, prosím pekne? On má ten problém na svedomí, lebo ho 15 rokov neriešil, a keby to na Slovensku nenechal zájsť tak ďaleko, tak by som nemal dôvod tlačiť na to, aby sa to riešilo na európskej úrovni.
5: Viaceré štátom podporované nájomné byty pritom v Bratislave stále zývajú prázdnotou. Podľa Národnej asociácie realitných kancelárií za to môže cena, ktorá sa veľmi podobá komerčnému prenajmu, a záujemcovia pritom nie sú viazaní na jedinú lokalitu. Polícia preveruje vyhrážky v základnej škole v Švábovciach pri Poprade. 16-ročný žiak 6. ročníka mal svojej 13-ročnej spolužiačke hroziť bitkou a zabitím. Incident potvrdil riaditeľ školy aj polícia. Podrobnosti zatiaľ nie sú zverejnené, keďže ide o maloletého a vyšetrovanie stále prebieha. Na prípad upozornila televízia JOJ. Zlodeji vo Francúzsku odsudzili obal obrovskej knihy, ktorú navrhol maliar Salvador Dalí. Obal zmizol z malého múzea v meste Issoire, je zdobený zlatom, drahokamami a mušľami a jeho hodnota je nevyčísliteľná. Celá kniha váži vyše 200 kíl a patrí medzi najťažšie na svete. Polícia zatiaľ nevie, ako sa zlodejom podarilo odniesť taký ťažký predmet bez povšimnutia. Ide o ďalšiu z dlhej série krádeží umenia vo francúzskych múzeách. Slovenskí futbalisti porazili Moldavsko 4-0. Naša reprezentácia vyhrala v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na súperovom ihrisku. Dvojgólový náskok zabezpečili hneď v úvode David Strelec a Tomáš Suslov. Po zmene strán sa presadili David Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si tak upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a do vyššej divízie postupia, ak v zápase s Fajerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod. Do rána ešte chladno a nad ránom očakávame aj prízemné mrazy v niektorých lokalitách. Cez deň však veľmi pekne a ešte stále teplo. Na severe okolo 19 stupňov, inde 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný neskorý večer želám po 23. aj na cesty. Veľký pozor si dajte v Slanci v smere do Rákoša, pobehuje tam pri ceste Vysoká Zver. Na radari upozorňujete na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Hliadky vás počkajú v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou a v Kľušove v smere do Bardejova. Ešte upozornenie na záver, tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,